0: 12 добрий вечір, шановні гості! Як там коло вас? Чи ви всі моцні і здорові? Чи ви готові цей вечір трошки погуляти? Добре, забуваємося!
1: Вже

Може ви працюєте коло хати, а може собі трошки спочиваєте, а може ви мешкаєте у старечному домі. Де ви мене були, що ви мене робили, я щиро вас всіх вітаю. Будьте з мною цілу годину, як ми будемо сприяти нашу українську забаву. Тепер попросимо Елек Медюк фон Сейн Елберт Елберта, як він вам заграє. Елек, спока!

This next selection I'd like to send out to all the farmery out there. Yes, як ви маєте худобу, чи може вже скінчили сіяти. This number is for you, featuring Чоча Марія from Two Hills, Alberta. Як вона вам заспіває, Чоча Марія з Бугай.

Well, шановні гості, я знаю, що нам час живо перейшов. Але та година живо перелетіла, як ми файно тут забоялися. Я хочу подякувати нашій спонсорс, що так щиро нашу програму підтримують. Але так само я хочу подякувати вам всім, що ви мене запросили до своєї хати. Я хочу вас поздоровити, що всі би були здорові і моцні, і будемо бачити на другу забаву. Майте собі спокійні ніч, добраніч вам всім. Yes, folks, once again, this is your host, Nestorko, bidding each and every one of you a pleasant good evening. I'd like to thank you for being with me for the last hour. As well, I'd like to thank the sponsors for supporting our program. So whatever you do, stay in good health, and we'll catch you on the next Zabava program. Добраніч вам всім. And now, taking us home, it's Lenny Belinsky with one entitled Millennium Rosin.